berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dan demi sesungguhnya, sebelum mereka itu, kami telah menguji kaum Fir'aun, dan telah pun datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, yakni Nabi Musa alaihissalam.

0: yang berkata kepada Fir'aun, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, yakni Bani Israel, dan bebaskanlah mereka daripada penyeksaan kamu. Sesungguhnya aku ialah Rasul yang amanah, yakni yang diutus oleh Allah kepada kamu, yakni untuk membebaskan mereka.
1: وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيْهِ

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20. Pengurusan bencana yang mantap dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ya Bamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili 10 orang terdiri daripada atlet wushu serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September, manakala sukan wushu akan bermula daripada 20 hingga 24 September. Pengurusan bencana mantap akan dapat dicapai melalui pemerkasaan Hall of Nation iaitu penglibatan aktif sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, para sukarelawan serta lapisan masyarakat. Setiausaha tetap pengurusan strategik dasar dan korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa majlis penutupan latihan bencana kebangsaan siri kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bridex Jerudong. Dalam ucapan, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan juga menekankan agar latihan bencana kebangsaan membantu menguji serta memperkemas kaedah dan mekanisme kerjasama dalam menghadapi sebarang bentuk bencana. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan menyertai latihan siri kedua bagi tahun ini. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan negara. Kursus asas pemandangan

Hidup pelancong yang diadakan selama 10 hari berakhir petang kemarin dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku timbalan setiausaha tetap sumber-sumber utama dan pelancongan. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri disertai 14 peserta kursus merupakan salah satu usaha strategik Jabatan Kemajuan Pelancongan dalam persediaan rapi menjelang Tahun Melawat Brunei 2027. Kursus asas pemandu pelancong merupakan penganjuran kali ke-19 dan ia merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi individu yang berhasrat menjadi pemandu pelancong berlesen di negara Brunei Darussalam. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai 76 murid terdiri daripada 35 lelaki dan 41 perempuan. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Gara-gara melanggar undang-undang kastam dalam dua kes berasingan, 4 warga negara tempatan ditahan bagi siasatan lanjut oleh pihak penguat kuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Semasa pemeriksaan rutin di Pos Kawalan Sungai Tujuh pada 9 September lalu, pegawai JKED menahan dua perempuan berusia 27 dan 22 tahun. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang digunakan oleh kedua-dua perempuan tersebut mendapati beberapa bungkusan yang diisytiharkan sebagai alat ganti kereta dan cenderahati mengandungi tumbuhan kering yang disyaki merupakan barangan terkawal. Barang tersebut dirampas untuk diserahkan kepada Biro Kawalan Narkotik BKN bagi tujuan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya. Hasil pemeriksaan lanjut mengesahkan ia adalah dadah terkawal dengan berat keseluruhan 4,254.32 gram. Manakala semasa pemeriksaan rapi di Pos Kawalan Kuala Lurah ke atas sebuah kenderaan dengan nombor pendaftaran Brunei Darussalam, para pegawai JKED menemukan beberapa bungkusan plastik hitam yang tidak disyiharkan. Bungkusan tersebut mengandungi 360 tin minuman keras, 20 botol minuman keras serta 200 paket rokok pelbagai jenama. Seorang lelaki berusia 37 tahun dan seorang perempuan berusia 26 tahun, kedua-duanya warga tempatan ditahan bersama kenderaan berkenaan. Kes tersebut diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan Undang-Undang JKED untuk siasatan dan tindakan lanjut. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan mereka. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki untuk mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan mereka, termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh didapati melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Manakala bagi sebarang pertanyaan, hubungi talian 831-8388 ataupun email info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam jeraiwara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Kasablanka, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan

Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, jerawara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha pelancongan perubatan berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September, bangunan Pantai Jerudong Specialist Center, PJSC, dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula malam tadi hingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia bertahun ini membawa tema Penjagaan Selamat Untuk Hidup, memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Center JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Berita luar negara selepas ini.

Presiden Indonesia Tun Prabowo Subianto mengarahkan polis menyiasat sama ada syarikat yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan boleh dipertanggungjawabkan secara jenayah. Tegas Tun Prabowo, pembatalan lesen semata-mata tidak mencukupi. Arahan dikeluarkan semasa mesyuarat kabinet baru-baru ini yang membincangkan usaha memadam kebakaran dan langkah mitigasi bagi tempoh 1.5 bulan akan datang yang dianggap pihak berkuasa sebagai tempoh berisiko tinggi berlaku kebakaran. Prabowo berkata lesen syarikat yang didapati bertanggungjawab terhadap kebakaran itu perlu dibatalkan dan syarikat berkenaan berdepan siasatan jenayah. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengundi untuk membenarkan Presiden Palestin Tuan Mahmud Abbas berucap pada Perhimpunan Tahunan Pemimpin Dunia minggu depan menerusi video bagi tahun kedua berturut-turut selepas Amerika Syarikat sekali lagi menolak permohonan visa beliau untuk ke New York. Resolusi tersebut memperoleh 152 undi menyokong dan 3 undi menentang, manakala 4 negara berkecuali. Ia juga membenarkan Tuan Abbas serta mana-mana pegawai kanan Palestin yang lain untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat ataupun persidangan PBB menerusi video sepanjang tahun hadapan sekiranya mereka dihalang daripada melakukan perjalanan ke Amerika Syarikat. Berita sukan selepas ini. Saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City dengan 5-0. Ivo Djokovic dari Amerika Syarikat mara ke peringkat separuh akhir kejohanan tenis terbuka Guadalajara yang berlangsung di Mexico selepas menewaskan pemain Poland Madalena Fryk dengan 6-2, 6-1. Dalam aksi separuh akhir nanti, Ivo Djokovic dijangka bertemu pemain Spanyol Cristina Buxa. Badan Pentadbir Automobil Sedunia mengumumkan Itali akan mengambil alih tempat Arab Saudi menjadi tuan rumah bagi pusingan penutup kejohanan rali dunia tahun ini berikutan situasi tegang di Timur Tengah. Dengan perubahan tersebut, rali di Sardinia, Itali akan diadakan pada 1 hingga 4 Oktober sebagai perlumbaan terakhir musim ini. Manakala rali Arab Saudi di Jeddah akan dikekalkan sebagai sebahagian daripada saingan kejohanan Timur Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dihormati sekalian, selamat kita bertemu dalam rancangan Resam Dunia. Rancangan ini berunsurkan kemasyarakatan dan kekeluargaan untuk dijadikan panduan, renungan serta ikhtibar. Tajuk Resam Dunia pada kali ini ialah tentang Ibrah Jenazah Mukhannas Bahagian 2. Selamat mengikuti.

Wahai Fulan bin Fulan, hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah yang kamu bawa bersama-sama ke dunia ini. Sekarang kamu telah menuju masuk ke negeri akhirat. Kamu telah mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ingatlah wahai Fulan bin Fulan, apabila datang kepada kamu dua orang malaikat yang serupa, iaitu Munkar

Baiklah, auda pendengar yang dihormati sekalian. Demikian tadi, auda telah mengikuti Resam Dunia dengan tajuknya pada kali ini, Ibrah Jenazah Mukhannas, bahagian 2. Lakonan drama telah dijayakan oleh Haryani sebagai Mama, Muhammad Hanif sebagai Hafiz, Muhammad Waiz sebagai Haris, Nur Zaidah sebagai Sinah, Ruhana sebagai Hajah Midah dan Haji Hamidi sebagai Tuan Imam.

Doktor, sekarang 2.46 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 18 September 2026 Masihi. Selamat petang semuanya. Mengharapkan Auda dalam keadaan sihat sejahtera di manapun keberadaan Auda pada ketika ini. Semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua yang sedang mandu. Berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda. Auda seketika dikongsikan beberapa makluman semasa. Auda Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Musabakah ini adalah merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan qari dan qariah untuk melayakkan diri seterusnya ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh bahagian kemajuan Syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dan Auda, syarat kelayakan bagi menyertai musabakah ini hendaklah terdiri daripada rakyat Kebadul Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pemegang kad pengenalan warna kuning beragama Islam bermazhab Syafi'i, aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih daripada 40 tahun semasa mendaftar. Auda, pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 bersamaan 2026 Masihi ini akan diadakan selama 4 hari bermula 20, 21, 22 dan 24 Oktober 2026 bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba, Negara Brunei Darussalam. Sehubungan dengan itu, borang penyertaan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi bolehlah didapati di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama, Bandar Seri Begawan. Begitu juga Auda, borang yang telah lengkap diisikan bolehlah dihantar ke bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid tidak lewat pada hari Sabtu 10 Oktober 2026.

6 pada jam 4 petang. Untuk maklumat lanjut sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung terus dengan pegawai-pegawai berikut, iaitu Yang Mulia Dayang Hajah Surinah Tini binti Haji Syamsuddin, bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, di talian 88785708 88785708, atau bersama dengan Yang Mulia Awang Riza Masdi bin Haji Mamit, bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, di talian 87471258747125. 87471258. Atau dengan Yang Mulia Awang Haji Kamaruzaman bin Haji Jakar, bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, di talian 88313500. 88313500. Jadi ini makluman berkenaan Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Seterusnya, Auda dimaklumkan pemegang tauliah mengajar Al-Quran, Ugama dan Berceramah Ugama yang akan tamat tempoh sehingga 28 Februari 2027 adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan memperbaharui tauliah berkenaan dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh tauliah. Dan Auda, ujian temuduga akan diadakan bermula pada bulan September 2026 sehingga bulan Oktober 2026. Dari itu, sebarang maklumat lanjut bolehlah menghubungi Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama di talian 2381087 2381087 pada waktu bekerja. Jadi ini makluman berkenaan permohonan tauliah mengajar Al-Quran, Ugama dan Berceramah Ugama Majlis Ugama Islam Brunei Muib bagi musim ketiga tahun 2026. Seterusnya, Auda turut dikongsikan hasil pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Sehubungan itu, Auda, Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah ingin menasihatkan orang ramai, terutama masyarakat Islam, agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti mana-mana program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas kepada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka maupun dalam talian atau online. Dan orang ramai disarankan supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan. Di samping itu, orang ramai juga hendaklah memastikan bahawa program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei Muib selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Dalam pada itu, Auda turut ditegaskan supaya berwaspada terhadap mana-mana program keugamaan atau kerohanian yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut, iaitu apabila ianya dikendalikan tanpa kebenaran Majlis Ugama Islam Brunei, menggunakan nama, imej atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi. Seterusnya, apabila menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah yang menggunakan pendekatan kerohanian, tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah,

begitu juga yang menggalakkan ketakluban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu, atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas, tidak telus atau mencurigakan. Dari itu, orang ramai diingatkan bahawa mana-mana individu yang mengajar atau menyampaikan apa-apa perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada Majlis Agama Islam Brunei, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah, penggal 275, dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan selain itu, ada mana-mana individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah penggal 275. Dan Auda Kementerian Haluan Agama juga ingin menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpengaruh dengan program keagamaan atau kerohanian yang tidak diketahui latar belakang penganjurnya, mendapatkan ilmu agama daripada guru atau institusi yang tidak diiktiraf oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Dan Auda, di samping ini, Kementerian Haluan Agama ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada orang ramai atas maklumat berhubung perkara tersebut. Bagi orang ramai yang ingin menyalurkan sebarang maklumat mengenai sebarang aktiviti keagamaan atau kerohanian yang mencurigakan, bolehlah menghubungi Unit Kawalan Akidah dan Penyelidikan Bahagian Penguatkuasaan Agama Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui talian 8330080, 8330080. Baik, Audo, waktu sekarang 2.57 minit petang di pertemuan kita pada hari ini, Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 18 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada Audo yang terus setia mengikuti Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Aha.

Arwah waktu sekarang 3:08 minit petang untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 3:20 minit petang bagi daerah Tutong 3:21 minit petang sementara bagi daerah Belait pula 3:23 minit petang.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Dan demi sesungguhnya, sebelum mereka itu, kami telah menguji kaum Fir'aun dan telah pun datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, yakni Nabi Musa alaihissalam.

0: yang berkata kepada Fir'aun, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, yakni Bani Israel, dan bebaskanlah mereka daripada penyeksaan kamu. Sesungguhnya aku ialah Rasul yang amanah, yakni yang diutus oleh Allah kepada kamu, yakni untuk membebaskan mereka.
1: وَأَلَّا تَعْلُوا

permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, ahli lembaga eksekutif kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ye Bamberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20, iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Athletes Interaction Area, Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang, terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula daripada 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Tamasya Sukan Asia ke-20 2026, iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi duyufur rahman, iaitu tetamu Allah, menyahut seruan ke Baitullah. Bukan sekadar melangkah menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan suci nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipati ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama Saudara Baru Negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusup. Ceramah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, Setiausaha Majlis Ugama Islam. Dianjurkan oleh syarikat Al-Abraj Travel and Tour Sendirian Berhad, acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD At-Tamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan, sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Felah, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD At-Tamwil

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Nah, udah dengerin dirahmati Allah, masuk waktu pagi menaikan selepas waktu maghrib bagi daerah Primora dan Temburong ialah berpukul 6.19 petang dan akan berakhir berpukul 7.27 malam. Bagi daerah Tumpulan 6.20 petang dan akan berakhir berpukul 7.28 malam. Manakala bagi daerah Belain berpukul 6.22 petang dan akan berakhir berpukul 7.30 malam. Bila udah dengerin yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan yang mendirikan masa waktu bagi menunaikan selepas waktu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan akan berkumandang.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mati dalam keadaan ia melakukan syirik terhadap Allah, masuklah ia ke dalam neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana juga berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita.

Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salihuddin, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai oleh 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Duyufur Rahman, iaitu tetamu Allah. Menyahut seruan ke Baitullah bukan sekadar melangkah, menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan yang suci, nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipati ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama saudara baru negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bulkiah Kampung Serusop. Ceramah disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salihuddin, Setiausaha Majlis Ugama Islam, dianjurkan oleh Syarikat Al-Abraj Travel and Tour Sendirian Berhad. Acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD At-Tamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan, sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak Diseni di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Felah, Pemangku Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD At-Tamwil, sesi tersebut menyediakan platform bagi para kakitangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh pelindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperolehi melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 atau email info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jeraya Wara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Jeraya Wara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan

0: Rabbi syrah li sadri.
1: Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan leraikanlah kesusahan di lidahku, agar difahami perkataanku.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Hamba yang sentiasa bersyukur, merendah diri dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa artinya, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bersyukur kepadamu, yang sentiasa mengingatimu, yang takut kepadamu, yang taat kepadamu, yang tunduk dan kembali bertaubat kepadamu. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, hapuskan dosaku, perkenankanlah doaku, teguhkanlah hujahku, tunjukilah hatiku, perelokkanlah lisanku ucapan, dan hilangkanlah segala perasaan dendam dan kedengkian daripada hatiku. Hadis riwayat Abu Daud.

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah